Алайда кумду буран Мәмітжан Турдумин кызметтештердин агаш эгип ормон өсүрүп аяк алысын тоса алмады. Эккен агаш каламчасы өлсө кайта экти. Тагы өлсө жалгас текти. Бир неше иретке сынакта болор агаш эгип тажрибесин кортундулады. Орман өсүлөтүн жердин жанына алдымен өмүрчеңдик кубаты күчтү тамыр жүйөсү дамыган өсүмдүктөрдү жегип, боранды тосуп, кумду турактандырып, агаш каламчасынын өсүүн коргады. Немесе агаш чуканагын терең казып, үлкөнүн каламча эгип, агаш каламчасынын көктүү мөлчөрүнө кепилдик этти.

таяуда 2026 жылға жүнгө Синжаң тукум көрмө жәрмеңкеси ашылды. Алғаш күнгү шоғырлык кол коюу салты Санжы мемлекеттик ауыл чарбачылыгы жогору жаңа технология кәсибинен үлгү көрсөтүү өңүрүндөгү Синжаң ауыл чарбачылыгы көрмө бакчасында өткөрүлдү. Мында 19 түрлүү селбестик келисимине кол коюлуп, буган саятын сома 697 миллион юань болуп, Орто Азия шегара аралык келисим жасасы тунгуч ирет жүзөгө ашты.

Алайда кумду буран Мәметжан Турдумин кызметтештердин агаш эгип ормон өсүрүп аяк алысын тоса алмады. Эккен агаш каламчасы өлсө кайта экти. Тагы өлсө жалгасы экти. Бир неше иретке сынакта болор агаш эгип тажрибесин кортундулады. Орман өсүлөтүн жердин жанына алдымен өмүрчеңдик кубаты күчтү тамыр жүйөсү дамыган өсүмдүктөрдү жегип, боранды тосуп, кумду турактандырып, агаш каламчасынын өсүүн коргады. Немесе агаш чуканагын терең казып, үлкөнүн каламча эгип, агаш каламчасынын көктүү мөлчөрүнө кепилдик этти.

ата бабаларынан тартып мубасындык өнүмү 300 килограмм болуп келген атыз казырге келгенде 839 килограммдык жогору өнүмдү атызга бирок көтөрүлдү. Кыстак отбасыларында жалпылашкан жергиликтүү адистин кол телефон экранындагы жаңа эгис жабдыктарына дейин Чапчал аудандык ауыл чарбачылыгы Ауыл кыстак мекемеси ауыл чарбачылык технологиясын жалпыластыруу пунктунун Ауыл чарбачылыгы технологиясын жалпыластыруу зерттеүчүсү Куанлиджи 30 жылдык амилият аркылуу кылымый макаланы байтак далага жазуудун табысы тек астыккан эмес. Онун да маңыздысы ауылдаштардын сеними мен үмүтү экендигин далилдеди.

Алайда кумду буран Мәметжан Турдумин кызметтештеринин ага чегип ормун өсүрүп аяк алысын тосо алмады. Эккен агач каламчасы өлсө кайта экти. Тагы өлсө жалгас экти. Бир нече ретке сынакта болор ага чегип тажрибесин кортундулады. Орман өсүлөтүн жердин жанына алдымен өмүрчеңдик кубаты күчтү тамыр жүйөсү дамыган өсүмдүктөрдү жегип, боранды тосуп, кумду турактандырып, агач каламчасынын өсүүн коргоду. Немесе агач чуканагын терең казып, үлкөнүн каламча эгип, агач каламчасынын көктөгү мөлчөрүнө кепилдик этти.